begin on my life begin. Åh, ja, walla. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostum begin, altså skikk det tattes. Åh, ja, walla. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier det støven av.

En maskus, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nej, nej, varför är det först där oss, ni är av stadsen?